0: Ieu ngadak-ngadak ieu muatan bet jadi kosong ieu. Mending geus bosen mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan tapi tu kabeneran tu juga awewe tu juga rek. Mamang kata Neng.
1: Ka Abing kan?
0: Angkat ka mana Neng teh ieu teh?
1: Kegeranya diwartoskeun ku Abing.
0: Aduh. Sok atuh engal ah.
1: Kegera ieu.
0: Kumaha cu?